0: Quasi non è possibile uscire di te. Ma qui ne è di sciando di questa ragione che mi sta mettendo in ordine in tal e stai non ta usco forse non mi ci ci vedo qualche tempo non mi vedo una
1: Ci vedo un anil.
0: ci vedo ne
1: Non ho tanto spettato in azione, ci vedo un anil. Pum, il dago da.
0: ma ci può stare non va di ci uno puca to in ascolta ci io vado se ci ci se ci ci ci ci
1: E come a matti come ci rimitna nomina te ci ha putte da parte muina che te in ma ci me costa John Magno testa tanawa Gold Island.
0: Oké, okay, misschien is gewoon de ruimste mijn dood op het. Ik is nooit te zetten dat je moet doen zien toch. Kijk ook om naar ze. Kijk ook om naar ze te zien om ons te doen. Misschien te minden. En om bij je gaan nog. Moe op naar naar ben boem naar Jezus. Die het ook even nog dat je moet moe vieren. Jezus moet naar me nog. En goed is het komen.
1: Εγώ μια μλή είχα πέτσι μες στην οχόμενη μηνά της κατζήγου της Πελταϊκ και εκεί η μητή και εκεί την Πελταϊκ στα πάτσο μου.
0: Okay, εγώ.
1: Οκ. Ονα να λέει είχα πέτσι πνά σούγα η μια ήκ νοτή τεούτ μαν γαχούτη λούτ Γκολ Άιλεν. Νομέ Γκολ Άιλεν είναι ουητάγεν αίνες βαϊ τελτάγεν μια μαναστούγα. Εγώ τε μαν γαχτώ και αγιού λούτ. Hello, ma hi come ti va ci tarno in canno tehni weda. Ci spuato mo tu ci wo. E got no te ta to Gold Island no me cam si se tre in ga de Terre-Neuve. Che con ci qua per te ma se co me lo è per te na no. E che sein gru lui ne mi lo je ci ha bu table. Ti ci me lo je. E got